Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørt I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Onsdagsmorgen, solen går aldri ned for Nick Kershaw, men det blir jo en fantastisk dag I dag hvis det det du innstilt for å få til. Det vi I hvert fall, Espen Hattestad, Tony Ogotnes og Lurita Furebrisen. Jo, god morgen alle sammen!
1: God morgen!
0: Ja, det ikke verst dette her. God stemning på morgenkvisten her. Jeg nødt til å fortelle om hva som skjedde I går.
1: Ja, såpass, for jeg vet at det kommer noe, men jeg aner ikke hva. Få høre.
0: Ja, nei, altså dette her det mest sensasjonelle jeg har opplevd I mitt liv.
1: Nå selger du det godt inn.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, jeg synes det.
0: Det handler om krabbe.
1: Ja!
0: Ja, krabbe, vet du.
1: Krabbe, ja.
0: Altså, mine gode venner, Alvild og Bjarte, de var ute og satte to tegner I forgårs.
1: Ja.
0: De dro tegnene I går, to krabbetegner, til sammen. 52 krabber
1: yes.
0: I to tegner.
2: Lærusen.
0: Og jeg har fisket krabbe I hele mitt liv. Aldri opplevd maken.
1: 52?
0: 52!
1: Var det sånne små?
0: Niks! De var skikkelig svære.
1: Ja.
0: 52! Tegnene var sånn...
1: To meter?
0: Nei, en og en halv meter. Store tegner. Så vidt de klarte å bære den løften ombord I båten.
1: Var dette ute I øyegangen?
0: 52! Ja, krabber.
1: Ja.
0: Ja, det fantastisk.
1: Det jo litt av spørsmålet om det mat I de da.
0: Jeg har sett det også. Masse mat.
1: Ja.
0: Det fantastisk.
1: Ja.
0: Helt vilt.
1: Nei, men det vet jeg, gratulerer.
0: Til de,
1: ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja, ikke til deg.
0: Hvis det noen som har klart å få mer enn det der, så må gi beskjed. Jeg har funnet ut at det der må være verdensrekord.
1: Det antageligvis det.
0: Mest sannsynlig.
1: Du har aldri opplevd noe bedre enn det. Så det fint.
0: Det veldig fint. Ok. Da skal du få høre at det har vært en travel natt for politiet I natt.
2: Ja, vi skal begynne på Damsgård I Bergen. En kvinne ble fraktet til legevakt for undersøkelser etter det begynte å brenne I en båt hun var ombord I. Ifølge brandvesenet var det full fyr I båten som nå helt utbrent. Klokka 16:30 melder politiet at brannen var sløkt. Og I Åsane sent I går kveld så oppstod et basketak etter en ung rusa gut sette seg inn I en bil med en fremmed kvinne og noen små barn. De I bilen ble skremt og en ungdomsgjeng brøt inn for å få ut den unge gutten. Det endte med et basketak, men politiet rykte ut og opplyste at ingen ser ut til å være skadde. Ellers har det også vært diverse andre hendinger, et mulig innbrudd på Minde, en krangel mellom to drosjesjåfører I Bergen sentrum, en naken mann til sjenanse på en campingplass på Stord, men ifølge politiet så det kontroll på alle disse hendingene nå.
0: Det var ikke småtterier.
1: Nei,
0: det var mye
1: greier. Det beste av klærne på, tenker jeg.
0: Det det.
1: Ja.
0: Pass deg, så blir det krabbekrøllkro I undikken.
1: Ja, det vi
0: ikke har. Her dagens værvarsel. Akkurat nå så det ganske tåkete på kysten. Ellers det meldt skyet eller delvis skyet vær I dag. Regnbyer. Fra I ettermiddag så kan det hende med torden. Og så kan tåken komme tilbake I løpet av kveld. Her noen temperaturer akkurat nå. Det Flesland med 13 grader. Bergen med 14 grader. Kvamskogen 11 grader. Voss, der det 12. Kvamsøy og Ulsvang har 13 grader. Det samme har Feie. Mjølfjell det 10 grader. Stord 14 grader.
1: Ja, da vet vi det. Det var mye hos politiet, ingenting hos statens veivesen. Men har du trafikktips, gå inn I appen NRK Radio. Send oss en melding.

0: blikket det binder bare for siste gang.
1: 12 minutter over 6 klokken blitt her. Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du slår på radioen. Espen og Tony føler deg på sendingen hele veien frem til klokken 9 denne morgenen. Med en rikholdig meny. Vi har allerede hørt om krabber.
2: Ja, og nå skal det snart, eller ikke nå, brunsnegl. Ja. Vi skal ha noe med et annet dyr. Ja. For det at det, på Voss har de faktisk altså, klart å kanskje funne en måte å ta knekken på brunsnegl.
1: Ja.
2: Mer om det, sånn cirka 7:15. Men i den forbindelse så har vi i appen NRK Radio laget et spørsmål til deg. Er brunsnegl en plage for deg?
1: Mm-hmm.
2: Og da er det sånn, ja, det er en daglig kamp. Altså, du er sikkert ute med saksen hele tiden.
1: Klipper de to.
2: Ja, og så er det litt, ser noen, men de altså, de gjør ikke så stor skade, er alternativ 2. Og nei, bor i leilighet, slipper det. De kommer ikke opp til meg på altan.
1: Nei, det gjør de heldigvis ikke.
2: Nei, så det at, og så er det en ting jeg lurer på, som jeg har oppdaget i sommer,
1: ja.
2: På hytten ute på Holsene.
1: Mm-hmm.
2: Og der plutselig, jeg har ikke sett de på mange år, disse svarte snegler.
1: Slimete svarte.
2: Ja, men det de som vi skal ha, de som vi vokste opp med.
1: Ja.
2: Men er det mer av de nå enn det var for, liksom, for noen år siden? Altså, jeg innbiller meg plutselig at jeg har sett flere av de nå enn før.
1: Mm.
2: Så hvis du som hører på har opplevd det samme som meg, føler at det litt flere av de, så send oss en melding i NRK-appen NRK Radio da. For er det bare meg? Det kan godt hende det bare meg. Det er mulig.
1: Godt poeng, det der.
2: Ja.
1: Det er alltid noen som har gjort seg noen erfaringer.
2: Ja.
1: Ja, visst er det det. Og så skal vi ha avisrunden om et lite øyeblikk. Men først, her Justin Bieber. Sorry

0: gjør deg klar for avisrunden. Vil du begynne, Espen?
1: Jeg kan begynne med Bergens Tidende, og Sjømannskirken de kan le hele veien til banken.
0: Oi.
1: Ja, fordi at de har lagt ut en eiendom, altså den eiendommen de har i Singapore, ut for salg med en prisantydning på rundt 520 millioner kroner. Denne tomten da ble kjøpt i 1977, og den store verdiøkningen skyldes det svært altså, høye eiendomsmarkedet i Singapore. Kirken ønsker å selge fordi dagens anlegg er for stort og lite egnet for dagens behov. Og pengene fra salget skal brukes til å kjøpe nye, mer passende lokaler. Og så skal de også ja, sette det inn i fond, så støtter arbeidet til Sjømannskirken.
0: En halv milliard?
1: Ja.
0: Det var overraskende mye penger.
1: Det var det vi skulle gjort i 1977. Ja, det... Kjøpt en eiendom i Singapore.
0: At ikke vi tenkte på det da?
1: Nei, altså, da er det at jeg, nei, jeg tenkte på andre ting da.
0: Kjøp nå, så selger du i 2060.
1: Ja.
0: Yes!
1: Så det jo en stund til.
0: Det en stund til. Det kan hende det yngler med penger der.
1: Ja.
0: Jeg skal handle om penger nå også. Bergensavisen forteller om en bergenskvinne som skulle hjelpe grandtanten sin.
1: Oh, ja.
0: Så har hun lurt til seg millioner. Det var andre familiemedlemmer da, som ante ugler i mosen. Den fornærmede kvinnen har i dag bikket 100 år. Det hele skjedde da i 2023. En bergenskvinne i 30-årene er nå tiltalt for grovt underslag. Gjennom denne familierelasjonen da, så skulle hun få tilgang til bankkontoene og skulle bistå grandtanten med håndtering av nettbank og lignende. Men hun solgte aksjer og ene med det andre og har da altså svindlet tanten sin for 2,4 millioner kroner.
1: Hifta. Ikke bra. Vi tar turen inn til Hardanger, for Hardanger Folkeblad har en sak som går på dette med sikkerhet. Det er litt viktig at, at vi trimmer hekkene våre, sånn at det liksom er oversiktlig. Ulsvang kommune har avdekket at mange hekker og trær på private eiendommer hindrer sikt langs veien og fortau. Og flere grunner kan derfor få pålegg om å klippe vegetasjon før skolestart, så at ungen er jo veldig små, sånn. Så hvis hekken er stor, så er det ingen som ser ungen. Sånn. Trygg trafikk oppfordrer også innbyggerne til å sørge for god sikt. Da høy vegetasjon kan gjøre det vanskelig å se unger, da, fotgjenger og syklister, og dermed øker risikoen for ulykker.
0: Ja, der har du den igjen.
1: Ja.
0: Så skal vi til avisen Stril. Der var det en ut av veterinærene i Alver kommune som plutselig kom over tre små kattunger. Så virket helt forlatt. Og vi har jo hørt historier om folk som reiser på ferie og bare etterlater dem. De er ikke 100% sikre om dette har skjedd. Da. Men hun har i hvert fall tatt vare på dem. De virket helt forfjamset, disse kattene, som hun kaller for snipp, snapp, snu. Så da er de ut på Facebook da, og det var noen som kjente til dette her, og nå er det mange som har meldt seg som har lyst på disse kattungene og kan gi dem et verdig hjem.
1: Ja.
0: Så nå skal de bare få de opp og gå og komme i god form, og så får de sikkert seg et fint hjem, disse små tre nøstene.
1: Ja, da, det endte godt.
0: Det gjorde det.
1: Ja.
0: Du har fått svar på spørsmålet ditt om svart sniggel.
1: Har jeg det?
0: Ja, mer om det om et øyeblikk.

0: NRK Nyheter, som klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har god nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10% og 12.5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
3: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
5: Her lokalnytt. Hver eneste sommer det mange som forsøker å få bukt med brunsnigelen. Voss Hagelag har i år med støtte fra sponsorer kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Nordvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
6: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss en matbygd, og da det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de i dag.
7: Og fungerer dette?
6: Ja, det fungerer så bare det. Jeg har ikke tall på hvor mange snegler vi i vår sagelag nå har på samvittigheten, men vi har mange tusen.
5: Det sa formann Jan Ove Nordvik i Voss Hagelag, og reporter var Kari Nygaard Tvilde. En kvinne fraktet til legevakt for undersøkinger etter en båtbrann på Damsgård i Bergen. Politiet og brannvesen ble varslet om brannen litt før klokka 4 i natt og rykte ut. Det var full fyr i båten, opplyser operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.
8: Båten vel mer eller mindre utbrent. Ingen personskade utover noe røykskade på vedkommende som befant seg ombord i båten og som ble tatt med til legevakten.
5: Klokka 4:30 melder politiet at brannen var sløkt. Brannårsaken ukjent, og politiet oppretter sak. To drosjesjåfører skal ha hamnet i en krangel om retten til en kunde i to tider i natt. Politiet rykte ut for å roe gemytta i Bergen sentrum. Det ulike forklaringer på hva som har skjedd, og den ene parten klager på smerter og oppsøker legevakt. Det mulig det kommer en politimelding om vold i ettertid, opplyser operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i politiet. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.